0: Dragi poštovani slušalci, imamo način koje možete da mi pošaljete vaše informacije ili da nas kontaktujete za informacije da se predaje preko radio stanici. Na prvi način to je da pozvonite radio stanicu skroz radno vrijeme na 3240-8600. Pogotovo ako ste sponzori i da organizujete sponsorship za naše iduće programe. Ne, lično da kontaktujete možete preko poruku serbian4eb@gmail.com ili preko mobilni telefon skroz radno vrijeme isto 0438-782-974. To je najbolji način skroz radno vrijeme, tako da imam olovku i papir da zapišem vaše informacije i da organizujemo za iduće programe. Idemo dalje sa programom.
1: Dragi slušalci, sad bi vas zamolio, ako ste članovi, da uplatite članarinu još jedan red za ovu godinu 26-27. godine, a ako niste nam član, zamolio bi vas da se učlanite isto. Pozvonite radio stanici skroz radno vrijeme 3240-8600 ili to se isto može raditi preko internet na www.4eb.org.au i potražite membership i upunite vaše podatke tako da možete da budete član i da nam pomažete da pridržimo ovo vrijeme za srpski program kao što je počelo od 1979. godine. Hvala i idemo dalje.
2: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call 3240 8600.
3: Oh.